ziko bunirwat anpatia jara rauchorni anarike chabe achorda chelme apara anpepere chot chot chala rauchorni eta rauchoro kawiyo odak pinte mo leke di chunye ziko bunirwat.

0: Monu wajini la kwa ilum ki wano tia karatiki bot Dr. Flexi Wadlao kede monu Lady Sharia. Weng minu tia tuwere ki speaker FM Pierre Boru ya Bungu Antonio Beach duon mapegikwa. Tido ichawa wame agiki and the last segment ena yedung wabichi ya ruka nungune kubedi man a cappella. And la we radio ya cappella wapi nino matin. Tiu nongwe manu karatiki bot Polite Moscow. Wunu wachi chatan la goba. Icha gini notia temenu yini miyo. Chatan la la goba ena yeti ya kapela wapini no matin. Wacheru nongwe eoni la we radio odugu gamu chim aromo adek manu karatiki botin. Okay?
1: Wa aika mabu!

0: Min wetel makat ke bota cool boy lawin radio kilonia balo. Okelwati da ke rapiare modong wa danya ti kom chawa chel men ke kom me go tier menir matin no lo ngi ati ke bino le blue lawin radio. Morri kom in metika winya ika ber ba pat pat ti ke winya ke ufa ti ke winya ke tuk tuk ti ke winya ke v8 ti ke winya ke ke ka don ke kan lawin radio.
1: Jam kiata. Mancha wa mchamata.
2: Ginange o ninge ni rage load. Nye rage tupika kwango. Tiemo ni tiema. Magira rejwera kipidwa. Nye ya tiye ni pwene waya. Tiye ni rage load kwa kwa.
1: Mancha wa mchamata.
3: Ginange. Nima ni uman. Klepo kiro. Mwambi tiki. Mwane wong.
1: Jamu kieta. Mancha wa mchamata.
2: Kira no ni reja. Kire reja.
0: I'm going to go to the house. Mano ngi tika yele ket me bia char ka chel kilwa ko tujmati area me chere leno kanyo la win radio engi ma tika bien kan titien ma tika bien kan titien na tika tem mo char ron la win radio ata kuare ket kuare mo ki pigi pigi ke pigi pigi maga mega chere leno kanyo a porra ga bera ta una toro tiana ar ki kumpa la chwech Ah, da no, mer boy ti come yo, ker ka beta rem ti mate tere, murre kombun. Ano ti cherlen ka kanya la win radio. Pigi pigi pepe, matual. Era ke vero ti. Otherwise, apa tu chan la win radio, da ke ka don pa we bor ke ken. Man ye chama me chama dam. Are you ready for chama dam in er matine?
1: Jam ki adam. Man chama me chama dam.
2: Ginange o ninge no rage load. Nye rage ti ka kwango. Tiemo ni tiema.

En camarache tuo jono chelim ko dogi kano mero dek pige pige bal beti kinwa kany yate puru pe kai no la nyago rio wie ki uche teo tie wie nyago woro yue charla king nyago leng mak chie chwale yira bolo tore wet kong yire pim tuo me chelim tuo man tiyo nyalo romo lobo dudu ne weng dan kwa kabira bira ko yue nyime ko yue mak kwen la tuol upere de wang ayo Kama no worry ya dire no yo nyime leng Burjore de kong yine lo wura kero Yin ma jara ngay penge tie en da La nyaj ma nyam ga tini man tu tu nyaj lim Pe ko lok remo ma twal Kama wa ya de twal ga wunye ne hospital Jone charo ma geno Jone timo bal kai lo remo ni Ya e chero ga laro pien No e goyo laro we dana ma tuwa ta Dana ta kompiti Yerong en do ale kondom mamwa konye pe diri bene pe di leo mera wechi wo woro mega kwa mara kondom pe ya nya go chelim kino